yongji mi jiwa na kenin shi si. Deni ni zo, chigin ruru me yela, dungar chiji me li dapu chinchon no, di si nga da chwa hijin hi si. Lushan chubu chumo yada, na chigin ruru zido ga zhong tong tong ma da si cha di go. Ngogiga chopo la roi gushi jedi ngogiga da kanaka yawada yehi gushu go tonda chena ma je yin ya rom rom ga che a teje yeshi che theli gena da rong yin in kala ne si si shi da lo chun chu ma yin du ngogila ba do lo chu chu lang cho ji be kan na da lu kan do sen kan la so ba hyu gu ni jo do chi mo ma je won le ga du che je ji de ga la da rong ga san nong gan de shi chong ma de men jo ba do xin jin de shi dan le yi ga ge du che je ji du du de ngo ge ga le ni ge ye wa ji ga wa do rong xi la chun jin yi ga mo ma je ye ji da xi ma xi ba ni zhong xin nin ga la do le jo ga de jie zu xi xi de ni yin du 我给个英语名言，来个吃连罗日，来个吃连罗马的，羡慕马姐，又爱一起过过。

0: chen je chou du zhe za le tin. Sei zhu ra.
1: Sei zhu ra.
0: Yong zhu bi dang ju zhu ge dang. Nian bi lu tong yong ji jiu za su.
1: Chang yang da bi sei zhu ra yi, qie la zhuo ban mi xin ban.